0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Prema posljednjim mjerenjima, najtopliji grad u Crnoj Gori je Ucinj sa 23 stepena, a najhladniji grad u Crnoj Gori je Žabljak sa 7 stepeni.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Nećemo prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni Mandića, kazali iz DNP-a. Španija bi mogla zakočiti evropske integracije Crne Gore. Nijedna opština ne smije biti fiskalno oštećena zbog euromodela, kazao je predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanički klub Demokratske narodne partije saopštio je da neće prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Poručuju da bez obzira na činjenicu što je DNP u januaru ove godine napustila parlamentarnu većinu, na političke razlike koje imamo sa NSD-om, klub poslanika DNP nikad neće povući potez koji bi omogućio smjenu Andrije Mandića, a tako će biti i sutra, kazali su iz Demokratske narodne partije. Španija bi mogla postati iznenadna prepreka na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Zbog unutrašnje političke agende zvaničnog Madrida, piše Radio Slobodna Evropa, prenosi Pobjeda. Naime, pitanje priznavanja katalonskog, baskijskog i galicijskog kao zvaničnih jezika Evropske unije, Španija sada direktno povezuje sa predstojećim proširenjem Evropskog bloka. Španska vlada insistira da se status ta tri jezika riješi prije nego što u Evropskoj uniji budu uvedeni novi zvanični jezici sa prijemom novih članica, među kojima je Crna Gora trenutno najbliža članstvu. Iako Madrid formalno nije potvrdio da će blokirati proširenje, poruke španskih zvaničnika ostavljaju otvorenim pitanje da li bi ova tema mogla postati uslov za napredovanje procesa proširenja. Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović saopštio je da podržava povećanje zarada i rast životnog standarda, ali da se prilikom sprovođenja najavljenog euromodela mora voditi računa o posljedicama po privredu i lokalne samouprave, posebno na sjeveru Crne Gore. Za Bijelo Polje, prema našim preliminarnim obračunima, samo povećanje zarada zaposlenih predstavlja dodatni godišnji trošak od oko 2,2 miliona eura, kazao je Smolović. Zbog toga je, kako je naveo, predsjednika vlade zatražio da se u zakon ugradi posebna kompenzaciona klauzula kojom bi država garantovala lokalnim samoupravama nadoknadu eventualnog neto gubitka prihoda i povećanja rashoda nastalih kao direktna posljedica primjene euromodela. To je posebno važno za sjever Crne Gore, poručio je Smolović. Jürgen Klopp u četvrtak protiv Holandije debitovaće na klupi reprezentacije Njemačke. Klopp je za 4 utakmice u aktuelnom reprezentativnom prozoru pozvao čak 44 igrača kako bi imao priliku da ih što više upozna.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguće magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Nećemo prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni Mandića, kazali iz DNP-a. Španija bi mogla zakočiti evropske integracije Crne Gore. Nijedna opština ne smije biti fiskalno oštećena zbog euromodela, kazao je predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanički klub Demokratske narodne partije saopštio je da neće prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Poručuju da bez obzira na činjenicu što je DNP u januaru ove godine napustila parlamentarnu većinu, na političke razlike koje imamo sa NSD-om, klub poslanika DNP nikad neće povući potez koji bi omogućio smjenu Andrije Mandića, a tako će biti i sutra, kazali su iz Demokratske narodne partije. Španija bi mogla postati iznenadna prepreka na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Zbog unutrašnje političke agende zvaničnog Madrida, piše Radio Slobodna Evropa, prenosi Pobjeda. Naime, pitanje priznavanja katalonskog, baskijskog i galicijskog kao zvaničnih jezika Evropske unije, Španija sada direktno povezuje sa predstojećim proširenjem Evropskog bloka. Španska vlada insistira da se status ta tri jezika riješi prije nego što u Evropskoj uniji budu uvedeni novi zvanični jezici sa prijemom novih članica, među kojima je Crna Gora trenutno najbliža članstvu. Iako Madrid formalno nije potvrdio da će blokirati proširenje, poruke španskih zvaničnika ostavljaju otvorenim pitanje da li bi ova tema mogla postati uslov za napredovanje procesa proširenja. Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović saopštio je da podržava povećanje zarada i rast životnog standarda, ali da se prilikom sprovođenja najavljenog euromodela mora voditi računa o posljedicama po privredu i lokalne samouprave, posebno na sjeveru Crne Gore. Za Bijelo Polje, prema našim preliminarnim obračunima, samo povećanje zarada zaposlenih predstavlja dodatni godišnji trošak od oko 2,2 miliona eura, kazao je Smolović. Zbog toga je, kako je naveo, predsjednika vlade zatražio da se u zakon ugradi posebna kompenzaciona klauzula kojom bi država garantovala lokalnim samoupravama nadoknadu eventualnog neto gubitka prihoda i povećanja rashoda nastalih kao direktna posljedica primjene euromodela. To je posebno važno za sjever Crne Gore, poručio je Smolović. Jürgen Klopp u četvrtak protiv Holandije debitovaće na klupi reprezentacije Njemačke. Klopp je za 4 utakmice u aktuelnom reprezentativnom prozoru pozvao čak 44 igrača kako bi imao priliku da ih što više upozna.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguće magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Nećemo prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni Mandića, kazali iz DNP-a. Španija bi mogla zakočiti evropske integracije Crne Gore. Nijedna opština ne smije biti fiskalno oštećena zbog euromodela, kazao je predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanički klub Demokratske narodne partije saopštio je da neće prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Poručuju da bez obzira na činjenicu što je DNP u januaru ove godine napustila parlamentarnu većinu, na političke razlike koje imamo sa NSD-om, klub poslanika DNP nikad neće povući potez koji bi omogućio smjenu Andrije Mandića, a tako će biti i sutra, kazali su iz Demokratske narodne partije. Španija bi mogla postati iznenadna prepreka na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Zbog unutrašnje političke agende zvaničnog Madrida, piše Radio Slobodna Evropa, prenosi Pobjeda. Naime, pitanje priznavanja katalonskog, baskijskog i galicijskog kao zvaničnih jezika Evropske unije, Španija sada direktno povezuje sa predstojećim proširenjem Evropskog bloka. Španska vlada insistira da se status ta tri jezika riješi prije nego što u Evropskoj uniji budu uvedeni novi zvanični jezici sa prijemom novih članica, među kojima je Crna Gora trenutno najbliža članstvu. Iako Madrid formalno nije potvrdio da će blokirati proširenje, poruke španskih zvaničnika ostavljaju otvorenim pitanje da li bi ova tema mogla postati uslov za napredovanje procesa proširenja. Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović saopštio je da podržava povećanje zarada i rast životnog standarda, ali da se prilikom sprovođenja najavljenog euromodela mora voditi računa o posljedicama po privredu i lokalne samouprave, posebno na sjeveru Crne Gore. Za Bijelo Polje, prema našim preliminarnim obračunima, samo povećanje zarada zaposlenih predstavlja dodatni godišnji trošak od oko 2,2 miliona eura, kazao je Smolović. Zbog toga je, kako je naveo, predsjednika vlade zatražio da se u zakon ugradi posebna kompenzaciona klauzula kojom bi država garantovala lokalnim samoupravama nadoknadu eventualnog neto gubitka prihoda i povećanja rashoda nastalih kao direktna posljedica primjene euromodela. To je posebno važno za sjever Crne Gore, poručio je Smolović. Jürgen Klopp u četvrtak protiv Holandije debitovaće na klupi reprezentacije Njemačke. Klopp je za 4 utakmice u aktuelnom reprezentativnom prozoru pozvao čak 44 igrača kako bi imao priliku da ih što više upozna.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguće magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. U Agrariji kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Srijeda, 23. septembar, Seka Aleksić. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Marketing Arena Radija.

0: Nećemo prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni Mandića, kazali iz DNP-a. Španija bi mogla zakočiti evropske integracije Crne Gore. Nijedna opština ne smije biti fiskalno oštećena zbog euromodela, kazao je predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanički klub Demokratske narodne partije saopštio je da neće prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Poručuju da bez obzira na činjenicu što je DNP u januaru ove godine napustila parlamentarnu većinu, na političke razlike koje imamo sa NSD-om, klub poslanika DNP nikad neće povući potez koji bi omogućio smjenu Andrije Mandića, a tako će biti i sutra, kazali su iz Demokratske narodne partije. Španija bi mogla postati iznenadna prepreka na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Zbog unutrašnje političke agende zvaničnog Madrida, piše Radio Slobodna Evropa, prenosi Pobjeda. Naime, pitanje priznavanja katalonskog, baskijskog i galicijskog kao zvaničnih jezika Evropske unije, Španija sada direktno povezuje sa predstojećim proširenjem Evropskog bloka. Španska vlada insistira da se status ta tri jezika riješi prije nego što u Evropskoj uniji budu uvedeni novi zvanični jezici sa prijemom novih članica, među kojima je Crna Gora trenutno najbliža članstvu. Iako Madrid formalno nije potvrdio da će blokirati proširenje, poruke španskih zvaničnika ostavljaju otvorenim pitanje da li bi ova tema mogla postati uslov za napredovanje procesa proširenja. Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović saopštio je da podržava povećanje zarada i rast životnog standarda, ali da se prilikom sprovođenja najavljenog euromodela mora voditi računa o posljedicama po privredu i lokalne samouprave, posebno na sjeveru Crne Gore. Za Bijelo Polje, prema našim preliminarnim obračunima, samo povećanje zarada zaposlenih predstavlja dodatni godišnji trošak od oko 2,2 miliona eura, kazao je Smolović. Zbog toga je, kako je naveo, predsjednika vlade zatražio da se u zakon ugradi posebna kompenzaciona klauzula kojom bi država garantovala lokalnim samoupravama nadoknadu eventualnog neto gubitka prihoda i povećanja rashoda nastalih kao direktna posljedica primjene euromodela. To je posebno važno za sjever Crne Gore, poručio je Smolović. Jürgen Klopp u četvrtak protiv Holandije debitovaće na klupi reprezentacije Njemačke. Klopp je za 4 utakmice u aktuelnom reprezentativnom prozoru pozvao čak 44 igrača kako bi imao priliku da ih što više upozna.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguće magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

0: Nećemo prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni Mandića, kazali iz DNP-a. Španija bi mogla zakočiti evropske integracije Crne Gore. Nijedna opština ne smije biti fiskalno oštećena zbog euromodela, kazao je predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Poslanički klub Demokratske narodne partije saopštio je da neće prisustvovati sjednici na kojoj je planirana rasprava o smjeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića. Poručuju da bez obzira na činjenicu što je DNP u januaru ove godine napustila parlamentarnu većinu, na političke razlike koje imamo sa NSD-om, klub poslanika DNP nikad neće povući potez koji bi omogućio smjenu Andrije Mandića, a tako će biti i sutra, kazali su iz Demokratske narodne partije. Španija bi mogla postati iznenadna prepreka na putu Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Zbog unutrašnje političke agende zvaničnog Madrida, piše Radio Slobodna Evropa, prenosi Pobjeda. Naime, pitanje priznavanja katalonskog, baskijskog i galicijskog kao zvaničnih jezika Evropske unije, Španija sada direktno povezuje sa predstojećim proširenjem Evropskog bloka. Španska vlada insistira da se status ta tri jezika riješi prije nego što u Evropskoj uniji budu uvedeni novi zvanični jezici sa prijemom novih članica, među kojima je Crna Gora trenutno najbliža članstvu. Iako Madrid formalno nije potvrdio da će blokirati proširenje, poruke španskih zvaničnika ostavljaju otvorenim pitanje da li bi ova tema mogla postati uslov za napredovanje procesa proširenja. Predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović saopštio je da podržava povećanje zarada i rast životnog standarda, ali da se prilikom sprovođenja najavljenog euromodela mora voditi računa o posljedicama po privredu i lokalne samouprave, posebno na sjeveru Crne Gore. Za Bijelo Polje, prema našim preliminarnim obračunima, samo povećanje zarada zaposlenih predstavlja dodatni godišnji trošak od oko 2,2 miliona eura, kazao je Smolović. Zbog toga je, kako je naveo, predsjednika vlade zatražio da se u zakon ugradi posebna kompenzaciona klauzula kojom bi država garantovala lokalnim samoupravama nadoknadu eventualnog neto gubitka prihoda i povećanja rashoda nastalih kao direktna posljedica primjene euromodela. To je posebno važno za sjever Crne Gore, poručio je Smolović. Jürgen Klopp u četvrtak protiv Holandije debitovaće na klupi reprezentacije Njemačke. Klopp je za 4 utakmice u aktuelnom reprezentativnom prozoru pozvao čak 44 igrača kako bi imao priliku da ih što više upozna.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru ponegdje moguće magla ili niski oblaci, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 15 stepeni, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu.